דרדי אני, תו עוד אסמה, דמי נחה, מומי פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליית, דמי סיזמרי, שן חרט שמי, ארתדרתי, סיגוורולי. תטרי ורדי, שן סרק מלטן, דמיר קויה. שם מוסה, שם יצלם ליס,